oknách ľudia očirí, tam hlboko niekam úst. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kameň tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, ktoré máte rádi.